0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricija Pangeršić.
1: 16. mjesto.
2: No, no, no, no. Dímelo,